0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Danas je četvrtak, 27. avgust. Svim slušaocima Radio Berana želimo dobro jutro. Vrijeme je za novo druženje kroz jutarnji program, zato ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. A kao što ste i navikli, tu smo da vas informišemo o svim važnim dešavanjima i naravno imat ćete vremena i da uživate u dobroj muzici. Naše druženje počinjemo informacijom o vremenu. Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju, danas će biti pretežno sunčano i toplo, na sjeveru po kotlinama ponegdje magla, a poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar uglavnom slab do umjeren, južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna danas od 28 do 37 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Kako je saopšteno iz CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati biti dijelovi sela Goražde. Od 8.30 do 14.30 minuta bez struje će biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, izbjegličko naselje Kips, Rudeš 1 i 2, dio naselja Taluma i tunel Tifran. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. A sa vama ovog jutra kroz jutarnji program družit će se iz režije Tatjana Jovančević i studija Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.

Pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8 je sati 15 minuta. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode iz instituta, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je čak 44 slučaja infekcija virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz instituta ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara. Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. godine. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi, kazali su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

vaš jutarnji ritam. Radio Berane. Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 sati 21 minut. A da podsjetimo, javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana danas u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama, da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske, broj 1 Berane. A ukoliko putujete ovog jutra, saobraća se umjerenim intenzitetom. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Trenutna temperatura u našem gradu je 19 stepeni, a u Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.

0: Slušate Radio Berane.
1: Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana danas u velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova, a pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja po vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu, saopšteno je iz uprave policije. Saobraća se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
2: Mini flash u 9.

Dragi slušalci, vi ste na dobro poznatim talasima Radio Berana, pratite jutarnji program, 9 sati 8 minuta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. U Podgorici je aktivan požar u mjestu Momče Kući, u Herceg-Novom u Đenovićima. U Bilskim Kruševicama je pod kontrolom. Na području opštine Danilovgrad aktivan je požar u Ponikvicama. U opštini Kolašin požari na području Crnog Vrha i Maganika su pod kontrolom. Na području prijestolnice Cetinje aktivni su požari na lokacijama Bijele Poljane i Čumovica, dok su na teritoriji opštine Nikšić aktivni požari na području Jasenovog polja, Bijelih Poljana i Čarađa Krstac, navode iz MUP-a. Za pomoć u gašenju požara iz vazduha pristigli su zahtjevi službe zaštite i spašavanja Nikšić za angažovanje vazduhoplova na području Jasenovog polja, kao i službe zaštite i spašavanja Cetinje za angažovanje vazduhoplova na području Čumovice. Ističu da su nadležne službe na terenu i da kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima. Koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja se bez prekida, uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara, poručili su iz ministarstva.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa, koja traje od juna do novembra, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Kako navode prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je 44 slučaja. Od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz instituta ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima. Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. U Podgorici je aktivan požar u mjestu Momče Kući, u Herceg-Novom, u Đenovićima, u Bjelskima, Kruševicama je pod kontrolom. Na području opštine Danilovgrad aktivan je požar u Ponikvicama. U opštini Kolašin požari na području Crnog Vrha i Maganika su pod kontrolom. Na području prijestolnice Cetinje aktivni su požari na lokacijama Bijele Poljane i Čumovca, dok su na teritoriji opštine Nikšić aktivni požari na području Jasenovog polja, Bijelih Poljana i Čarađa Krstac. Za pomoć u gašenju požara iz vazduha pristigli su zahtjevi službe zaštite i spašavanja Nikšić za angažovanje vazduhoplova na području Jasenovog polja. Ističu da su nadležne službe na terenu i da kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole kvalitete vode, upravljanja rizicima informisanja građana, saopštene iz Ministarstva zdravlja. Zakonom se uređuje sistem upravljanja rizicima duž cijelog lanca vodosnabdijevanja od područja sliva izvorišta preko obrade, skladištenja i distribucije. Voda nije samo prirodni resurs, ona je izvor života, osnovno ljudsko pravo i čuvar javnog zdravlja. Usvajanjem ovog zakona uspostavljamo jasan, transparentan i stroži sistem odgovornosti u oblasti vodosnabdijevanja, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Institucionalni nadzor biće dodatno ojačan, pa će Institut za javno zdravlje sprovoditi osnovni i periodični monitoring vode na osnovu programa Ministarstva zdravlja. Posebna pažnja posvećena je pravovremenom informisanju građana. Pravna lica koje obavljaju javno vodosnabdijevanje imaće obavezu da redovno i javno objavljuju podatke o kvalitetu vode koju isporučuju, navode iz Ministarstva zdravlja. Univerzitet Crne Gore juče raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27. godinu. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima, 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Kreativni izazov Muzej u našim rukama bit će održan s jutra sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaveštenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Registrovani podaci bit će elektronskim putem odmah dostupni ovlaštenim policijskim službenicima, što bi trebalo da omogući bržu provjeru i obradu prekršaja. 26. avgusta policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 33 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraćaja se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa, koja traje od juna do novembra, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Kako navode prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je 44 slučaja. Od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje 3 pacijenta veoma teško. Iz instituta ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima. Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. U Podgorici je aktivan požar u mjestu Momče Kući, u Herceg-Novom, u Đenovićima. U Bjelskima, Kruševicama je pod kontrolom. Na području opštine Danilovgrad aktivan je požar u Ponikvicama. U opštini Kolašin požari na području Crnog Vrha i Maganika su pod kontrolom. Na području prijestolnice Cetinje aktivni su požari na lokacijama Bijele Poljane i Čumovca, dok su na teritoriji opštine Nikšić aktivni požari na području Jasenovog polja, Bijelih Poljana i Čarađa Krstac. Za pomoć u gašenju požara iz vazduha pristigli su zahtjevi službe zaštite i spašavanja Nikšić za angažovanje vazduhoplova na području Jasenovog polja. Ističu da su nadležne službe na terenu i da kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole kvaliteta vode, upravljanja rizicima informisanja građana, saopštene iz Ministarstva zdravlja. Zakonom se uređuje sistem upravljanja rizicima duž cijelog lanca vodosnabdijevanja od područja sliva izvorišta preko obrade, skladištenja i distribucije. Voda nije samo prirodni resurs, ona je izvor života, osnovno ljudsko pravo i čuvar javnog zdravlja. Usvajanjem ovog zakona uspostavljamo jasan, transparentan i strožiji sistem odgovornosti u oblasti vodosnabdijevanja, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Institucionalni nadzor bit će dodatno ojačan, pa će Institut za javno zdravlje sprovoditi osnovni i periodični monitoring vode na osnovu programa Ministarstva zdravlja. Posebna pažnja posvećena je pravovremenom informisanju građana. Pravna lica koja obavljaju javno vodosnabdijevanje imaće obavezu da redovno i javno objavljuju podatke o kvalitetu vode koju isporučuju, navode iz Ministarstva zdravlja. Univerzitet Crne Gore juče raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026/27. godinu. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima, 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan sutra sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici podijeljeni u tri time imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaveštenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Registrovani podaci bit će elektronskim putem odmah dostupni ovlaštenim policijskim službenicima, što bi trebalo da omogući bržu provjeru i obradu prekršaja. 26. avgusta policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 33 prekršajne naloge za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraća se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa, koja traje od juna do novembra, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Kako navode prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom, virus je registrovan u 98 područja u 12 evropskih zemalja. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je 44 slučaja. Od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje 3 pacijenta veoma teško. Iz instituta ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja praćenih neurološkim simptomima. Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđeni slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. Ni tokom 2025. godine nije registrovan ni jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. U Podgorici je aktivan požar u mjestu Momče Kući, u Herceg-Novom, u Đenovićima. U Bjelskim Kruševicama je pod kontrolom. Na području opštine Danilovgrad aktivan je požar u Ponikvicama. U opštini Kolašin požari na području Crnog Vrha i Maganika su pod kontrolom. Na području prijestolnice Cetinje aktivni su požari na lokacijama Bijele Poljane i Čumovca, dok su na teritoriji opštine Nikšić aktivni požari na području Jasenovog polja, Bijelih Poljana i Čarađa Krstac. Za pomoć u gašenju požara iz vazduha pristigli su zahtjevi službe zaštite i spašavanja Nikšić za angažovanje vazduhoplova na području Jasenovog polja. Ističu da su nadležne službe na terenu i da kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole kvaliteta vode, upravljanja rizicima informisanja građana, saopštene iz Ministarstva zdravlja. Zakonom se uređuje sistem upravljanja rizicima duž cijelog lanca vodosnabdijevanja, od područja sliva izvorišta preko obrade, skladištenja i distribucije. Voda nije samo prirodni resurs, ona je izvor života, osnovno ljudsko pravo i čuvar javnog zdravlja. Usvajanjem ovog zakona uspostavljamo jasan, transparentan i stroži sistem odgovornosti u oblasti vodosnabdijevanja, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Institucionalni nadzor biće dodatno ojačan, pa će Institut za javno zdravlje sprovoditi osnovni i periodični monitoring vode na osnovu programa Ministarstva zdravlja. Posebna pažnja posvećena je pravovremenom informisanju građana. Pravna lica koja obavljaju javno vodosnabdijevanje imaće obavezu da redovno i javno objavljuju podatke o kvalitetu vode koju isporučuju, navode iz Ministarstva zdravlja. Univerzitet Crne Gore juče raspisao konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026/27. godinu. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan sutra sa početkom u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici, podijeljeni u tri time, imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručnom žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koje su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore, koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obaviješteni preko policijske patrole ili će im obaveštenje stići na kućnu adresu, saopšteno iz uprave policije. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu. Registrovani podaci bit će elektronskim putem odmah dostupni ovlaštenim policijskim službenicima, što bi trebalo da omogući bržu provjeru i obradu prekršaja. 26. avgusta policijski službenici vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdata su 33 prekršajne naloge za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Saobraća se umjerenim intenzitetom, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila prema turističkim mjestima. Vozačima se savjetuje da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom. U Beranama će danas biti sunčano i veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha 32 stepena.
0: Slušate Radio Beran.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1346. u bici kod Kresija na sjeveru Francuske u stogodišnjem ratu, u kojoj su trupe engleskog kralja Edvarda III. Polazile brojčano znatno nadmoćnije francuske teške oklopnike kralja Filipa VI., Englezi i Velšani prvi put upotrijebili samopješadiju i ogromne lukove koji su izbacivali strijele na izuzetnu veliku daljinu. 1676. godine rođen je engleski državnik Robert Walpole, prvi britanski premijer. Na današnji dan 1723. umro holandski prirodnjak Antoni van Leeuwenhoek, koji se, mada po struci knjižar, bavio mikrobiološkim istraživanjima i otkrio do tada nepoznati svijet mikroorganizama. Na današnji dan 1740. rođen je francuski pronalazač Joseph Michel Montgolfier, koji je s bratom Jacques Etienneom 1783. konstruisao prvi vazdušni balon. 1743. godine rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, jedan od tvoraca moderne hemije. Otkrio je da je vazduh smjesa kiseonika i azota, dokazao je da je voda spoj kiseonika i vodonika, utvrdio značaj kiseonika za sagorijevanje i oksidaciju, postavio zakon o neuništivosti materije, izradio niz novih metoda za kvantitativnu hemijsku analizu. Na današnji dan 1839. godine osnovana je prva beogradska gimnazija, najstarija srednja škola u prijestolnici Srbije. Najprije imala dva razreda, tri godina kasnije pet, a profesori su bili mahom Srbi iz Vojvodine. Na današnji dan 1899. rođen je srpski pisac Radojko Jovanović, poznat kao Rade Drajinac, Boem, vječiti putnik zaljubljen u daleke horizonte, autor neposrednih lirskih ispovijesti. Na današnji dan 1906. rođen je američki virusolog porijeklom poljski Jevrejin Albert Bruce Sabin, pronalazač vakcine protiv poliomijelitisa, zarazna dječja paraliza. Sabinova vakcina, spravljena od slabljenih virusa, prvi put je masovno primijenjena u SSR-u. 1910. godine umro američki filozof i psiholog William James, tvorac personalističke verzije pragmatizma, prema kojoj u osnovi istinitog saznanja leži volja za vjerovanje. 1934. Adolf Hitler zatražio od Francuske da Njemačkoj ustupi oblast Sar, koja je Versajskim ugovorom poslije Prvog svjetskog rata stavljena pod francusku upravu. Na današnji dan 1939. objavljen sporazum jugoslovenskog premijera Dragiše Cvetkovića i vođe Hrvatske seljačke stranke Vladimira Mačeka i uredba o ustanovljenju Banovine Hrvatske. Na današnji dan 1942. njemačka armija stigla do Staljingrada, gdje je potom u najvažnijoj bici Drugog svjetskog rata pretrpjela katastrofalan poraz koji je označio početak kraja njemačke vojne sile.

0: 1944. Bugarska, saveznica nacističke Njemačke, u Drugom svjetskom ratu suočena s nezadrživim nadiranjem sovjetskih trupa, saopštila je da istupa iz rata. Na današnji dan 1945. treće zasjedanje antifašističkog vijeća nacionalnog oslobođenja Jugoslavije u Beogradu potvrdilo odluke donesene poslije zasjedanja Avnoja u Jajcu 1943. i usvojilo preporuke savezničke konferencije na Jalti. 1972. godine otvorene 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvu 11 izraelskih sportista. 1993. predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jeljcin potpisao sporazum o prijateljstvu sa Češkom, pošto je osudio invaziju armija Varšavskog pakta na Čehoslovačku 1968. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Skupština Crne Gore usvojila je zakon o obezbjeđivanju zdravstveno ispravne vode za ljudsku upotrebu, kojim se uvode novi standardi kontrole kvaliteta vode, upravljanja rizicima i informisanja građana, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Zakonom se uređuje sistem upravljanja rizicima duž cijelog lanca vodosnadbijevanja, od područja sliva i izvorišta preko obrade, skladištenja i distribucije do mjesta isporuke vode potrošačima. Voda nije samo prirodni resurs, ona je izvor života, osnovno ljudsko pravo i čuvar javnog zdravlja. Usvajanjem ovog zakona uspostavljamo jasan, transparentan i stroži sistem odgovornosti u oblasti vodosnadbijevanja, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Jedna od ključnih novina je uvođenje principa procjene i upravljanja rizikom, kako bi potencijalne opasnosti bile prepoznate i kontrolisane prije nego što ugroze zdravlje ljudi. Pravna lica koja obavljaju djelatnost javnog vodosnadbijevanja biće obavezna da uspostave sistem samokontrole, procjenjuju rizike i sprovode preventivne i korektivne mjere. Institucionalni nadzor biće dodatno ojačan, pa će Institut za javno zdravlje sprovoditi osnovni i periodični monitoring vode na osnovu programa Ministarstva zdravlja. Zakonom se uspostavlja i posebna komisija za vodu kao stručno i savjetodavno tijelo koje će povezati zdravstveni sektor, zaštitu životne sredine, upravljanje vodama, sanitarni nadzor, laboratorije i subjekte koji obavljaju javno vodosnadbijevanje. Posebna pažnja posvećena je, kažu, pravovremenom informisanju građana. U slučaju neusaglašenosti kvaliteta vode, potrošači će morati da budu obaviješteni o utvrđenom riziku, njegovom uzroku i preduzetim mjerama, uključujući eventualno ograničenje upotrebe vode. Pravna lica koja obavljaju javno vodosnadbijevanje imaće obavezu da redovno i javno obavljaju podatke o kvalitetu vode koju isporučuju navode iz Ministarstva zdravlja. U Crnoj Gori ove sezone nije zabilježen ni jedan laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod ljudi. Ipak zdravstvene službe nastavljaju kontinuirani epidemiološki nadzor, posebno tokom sezone prenosa koja traje od juna do novembra, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Kako navode oni, prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, zaključno sa 21. avgustom 2026. godine, virus je registrovan u 98% području 12 evropskih zemalja, među kojima su Albanija, Srbija, Sjeverna Makedonija, Hrvatska i Kosovo. U Sjevernoj Makedoniji zabilježeno je čak 44 slučaja infekcije virusom zapadnog Nila, a od 15. maja, kada je registrovan prvi slučaj, preminulo je petoro, dok je stanje tri pacijenta veoma teško. Iz instituta ističu da se testiranje sprovodi kod pacijenata čija klinička slika ukazuje na moguću infekciju, prije svega kod febrilnih stanja, praćenih neurološkim simptomima, kao i u okviru diferencijalne dijagnostike prema procjeni ljekara. Prema dostupnim podacima, posljednji potvrđen slučaj infekcije virusom zapadnog Nila kod čovjeka u Crnoj Gori zabilježen je 2013. godine. Ni tokom 2025. nije registrovan jedan potvrđeni slučaj kod ljudi. Međutim, odsustvo potvrđenih slučajeva ne znači da virus ne cirkuliše u prirodi, kazali su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. Zbog geografskog položaja i klimatskih uslova, Crna Gora ostaje pod epidemiološkim nadzorom tokom cijele sezone prenosa. Opština Beran uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera i mjesne zajednice Polica organizuje manifestaciju Dani žetve na Polici s jutra sa početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije pripremaju raznolik program ispunjen bogatom tradicijom, izvornom muzikom, a posebna gošća je pjevačica Nina Strugar. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od danas do ponedeljka 31. avgusta do 7 sati bez vode ostati potrošači naselja Dapsić i Petnik. Za potrošače naselja Polica vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno. Prva dva dana, 27. i 28. vodu će imati gornja zona, 29. i 30. vodu će imati donja zona. Kreativni izazov Muzej u našim rukama biće održan sutra sa početkom u 19 sati u galeriji Polimskog muzeja. Učesnici su podijeljeni u tri tima, imaće priliku da se nađu u ulozi kustosa. Oni će stručno žiriju i publici predstaviti svoje autorske muzejske postavke, unikatne predmete koji su sami osmislili, izradili i pripremili za izlaganje. Saobraćajna policija uvodi novi sistem radarske kontrole brzine na putevima širom Crne Gore koji će automatski evidentirati prekršaje bez zaustavljanja vozila i neposrednog prisustva policajaca uz uređaj. Vozači će o prekršaju biti obavješteni preko policijske patrole ili će im obavještenje stići na kućnu adresu saopštenu iz uprave policije. Pored bespilotnih letjelica koje se već koriste za kontrolu saobraćaja, policija će na različitim lokacijama postaviti savremene radarske uređaje za mjerenje brzine. Novi sistem samostalno će mjeriti brzinu vozila, registrovati prekoračenje i evidentirati prekršaj, dok će policijski službenici podatke pratiti putem online veze. Policijski službenici ne moraju biti neposredno prisutni uz radarski uređaj, niti će vozači imati priliku da njihovim prisustvom budu upozoreni na kontrolu, naveli su iz uprave policije. Prekršaj će biti dokumentovani fotografijom i videozapisom, a sistem će bilježiti registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o prekoračenju brzine. Registrovani podaci biće elektronskim putem odmah dostupni ovlašćenim policijskim službenicima, što bi trebalo da omogući bržu provjeru i obradu prekršaja. Policajci će na daljinu moći da prate i sam uređaj i reaguju ukoliko neko pokuša da ga ošteti ili ukloni. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo u kontinentalnim oblastima, poslije podne tek ponegdje je moguć umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 26, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 576. umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. U 1635. umro španski pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama. U 1664. godine umro je španski slikar Francisco de Zurbaran, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. vijeka, koji je snažnim, gotovo brutalnim, realističkim postupkom obrađivao religijske teme. 1770. rođen je njemački filozof Georg Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije. Njegov gigantski rad je sinteza njemačke filozofske misli, a filozofski stav da svijet postoji objektivno, ali ne sasvim nezavisno od ljudske svijesti. Na današnji dan 1789. parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina inspirisan sličnom američkom deklaracijom. U 1813. francuski car Napoleon I. Bonaparte sa 130.000 vojnika kod Drezdena porazio udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. 1828. Urugvaj zvanično postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro poslije okončanja rata Brazila i Argentine. 1866. godine na skupštini 16 studentskih, đačkih i pjevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. 1871. rođen je američki pisac Theodore Dreiser, beskompromisan kritičar američkog društva. Na današnji dan 1884. rođen je američki filmski producent porijeklom poljski Jevrejin Shmuel Gelbrich, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Na današnji dan 1907. godine kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana poslije 30 godina. Prvo zasjedanje Skupštine Jugoslavije u njoj je održano 20. oktobra 1936. U 1908. rođen je američki državnik Lyndon Baines Johnson, upamćen po tome što je kao predsjednik SAD-a Amerikance gurnuo dublje u vijetnamsku ratnu avanturu, okončanu ponižavajućim porazom. Na današnji dan 1916. umro pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih u srpskom realizmu, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1936. postignut sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. 1946. Francuska i Laos zaključili sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 30. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 576. umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. U 1635. umro španski pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama. U 1664. godine umro je španski slikar Francisco de Zurbarán, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. vijeka, koji je snažnim, gotovo brutalnim, realističkim postupkom obrađivao religijske teme. 1770. rođen je njemački filozof Georg Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije. Njegov gigantski rad je sinteza njemačke filozofske misli, a filozofski stav da svijet postoji objektivno, ali ne sasvim nezavisno od ljudske svijesti. Na današnji dan 1789. parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina inspirisan sličnom američkom deklaracijom. U 1813. francuski car Napoleon I. Bonaparte sa 130.000 vojnika kod Drezdena porazio udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. 1828. Urugvaj zvanično postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro poslije okončanja rata Brazila i Argentine. 1866. godine na skupštini 16 studentskih, đačkih i pjevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. 1871. rođen je američki pisac Theodore Dreiser, beskompromisan kritičar američkog društva. Na današnji dan 1884. rođen je američki filmski producent, porijeklom poljski Jevrejin, Shmuel Gelbrich, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Na današnji dan 1907. godine kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana poslije 30 godina. Prvo zasjedanje Skupštine Jugoslavije u njoj je održano 20. oktobra 1936. U 1908. rođen je američki državnik Lyndon Baines Johnson, upamćen po tome što je kao predsjednik SAD-a Amerikance gurnuo dublje u vijetnamsku ratnu avanturu, okončanu ponižavajućim porazom. Na današnji dan 1916. umro pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih u srpskom realizmu, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1936. postignut sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. 1946. Francuska i Laos zaključili sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Zlazili po krčmi, noća su me noge ljubile u tami. Čekala si dragog svog pijanog druga,

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 30. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 576. umro italijanski slikar Tizian Vecelli, jedan od najvećih majstora renesanse. U 1635. umro španski pisac Felix Lope de Vega Carpio, najznačajniji španski dramski pisac koji je prema predanju napisao više od 1800 komedija i drama. U 1664. godine umro je španski slikar Francisco de Zurbarán, jedan od najznačajnijih umjetnika 17. vijeka, koji je snažnim, gotovo brutalnim, realističkim postupkom obrađivao religijske teme. 1770. rođen je njemački filozof Georg Hegel, najistaknutiji predstavnik klasične njemačke idealističke filozofije. Njegov gigantski rad je sinteza njemačke filozofske misli, a filozofski stav da svijet postoji objektivno, ali ne sasvim nezavisno od ljudske svijesti. Na današnji dan 1789. parlament Francuske usvojio deklaraciju o pravima čovjeka i građanina inspirisan sličnom američkom deklaracijom. U 1813. francuski car Napoleon I. Bonaparte sa 130.000 vojnika kod Drezdena porazio udružene austrijske, ruske i pruske snage od 200.000 ljudi. 1828. Urugvaj zvanično postao nezavisna država na osnovu mirovnog ugovora sklopljenog u Rio de Janeiro poslije okončanja rata Brazila i Argentine. 1866. godine na skupštini 16 studentskih, đačkih i pjevačkih društava iz Vojvodine i Srbije i istaknutih političkih i javnih radnika iz gotovo svih jugoslovenskih zemalja u Novom Sadu je osnovana Ujedinjena omladina Srpska. 1871. rođen je američki pisac Theodore Dreiser, beskompromisan kritičar američkog društva. Na današnji dan 1884. rođen je američki filmski producent porijeklom poljski Jevrejin Shmuel Gelbrich, poznat kao Samuel Goldwyn, jedan od pionira filmske industrije. Na današnji dan 1907. godine kralj Srbije Petar I. Karađorđević položio kamen temeljac za zdanje parlamenta u Beogradu, čija je gradnja okončana poslije 30 godina. Prvo zasjedanje Skupštine Jugoslavije u njoj je održano 20. oktobra 1936. U 1908. rođen je američki državnik Lyndon Baines Johnson, upamćen po tome što je kao predsjednik SAD-a Amerikance gurnuo dublje u vijetnamsku ratnu avanturu, okončanu ponižavajućim porazom. Na današnji dan 1916. umro pisac Petar Kočić, jedan od najistaknutijih u srpskom realizmu, nacionalni borac protiv austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Na današnji dan 1936. postignut sporazum o okončanju britanske okupacije Egipta, izuzev zone Suetskog kanala u kojoj su ostale trupe Velike Britanije. 1946. Francuska i Laos zaključili sporazum kojim je Laos postao kraljevina pod francuskom dominacijom. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dragi slušaoci, bila je ovo još jedna emisija Dobre vibracije. Danas smo zajedno putovali kroz nekoliko decenija muzike i prisjetili se dvije velike švedske priče, grupe ABBA i Dua Roxette. I možda je upravo to najljepša stvar kod muzike, to što čuva uspomene. Jedna pjesma može nas vratiti u neko drugo vrijeme, podsjetiti nas na dragi ljude i popraviti nam dan. Hvala što ste bili sa nama u emisiji Dobre vibracije, koje su realizovale istonske režije Tanja Jovančević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.